Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

0: Goddag og velkommen til Country Music Time på Rødderkanalen 105,9. Også i dag sidder Bo i teknikken, og jeg er Rosa bag mikrofonen. Og vi lægger ud med et nummer, jeg husker fra min teenage-tid. For i 1954, der gik vi alle sammen og sang Seven Lonely Days. Og det var med Patsy Cline dengang. Hun kører, ikke?
1: Hvad plader vi ikke over det?
0: Det kører stadigvæk, ikke?
1: Men jeg tror, hvor fanden er det?
0: Det ved jeg ikke.
1: Det er nok derfor.

så fik vi gang i Seven Lonely Days med Patsy Cline. I dag spiller jeg rigtig mange gamle melodier, helt fra 50'erne op til 80'erne. Og det var som sagt i min ungdomstid, og det er jo et par dage siden. George Jones, han er fuld fart på, når han skal synge et nummer, han indspillede i 1964, der hedder The Race Is On.

så skal vi have fat i Carl Schmidt. Han skal synge et nummer, som Fred Rose han, skrev i 68, og der blev den også indspillet. Nummeret hedder Deep Water.

Nogle numre kan man huske, selvom man skal helt tilbage til 1954 for at finde dem frem. Og et særligt godt nummer var med Les Paul og Mary Ford, og den hed Mr. Sandman.

Vi er bare 2 år frem til 1956, for her skal vi høre Sonny James med sin udgave af Young Love. Den kom frem igen i 1974 og blev min datters yndling, men der var det med Donny Osmond, men her får I den altså med Sonny James.

0: Tennessee Ernie Ford, han kom i 1957 frem med en rigtig god udgave af Merle Travis nummer 16 Ton. Det var det nummer, som Preben Uneberg han fik oversat, og også fik en rigtig stor succes med, men det er så en helt anden udsendelse, det skulle i. I får den her med Tennessee Ernie Ford.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and

0: to the company store.
1: Jim Reeves, som i 1964 faldt ned med sit private fly, er den næste, jeg har valgt. Det bliver med et nummer, han selv skrev i 1953, der hedder Gypsy Heart.

Så er jeg faldet over et nummer med Stonewall Jackson, som jeg vist ikke har spillet for jer før. For i 1967, der indspillede han et nummer, der hedder Help Stamp Out Loneliness.

0: Ja, så behøver han ikke skrige om hjælp mere. Nu skal vi have en sanger og en skuespiller. En af de første country-skuespillere, vil jeg sige. Gene Autry. Han skal synge en sang om en lille spansk by.
1: In a little Spanish town, 'twas on a night like this. Stars were peek-a-booing down, 'twas

0: Spanish town, 'twas on a night like this.
1: Så går vi igen lidt tilbage i tiden. Vi skal lægge øre til Jerry Wallace af sangen, han skrev i 1959, der hed Primrose Lane.

Carl og Pearl Butler sang en dejlig duet i 1962, som hed Don't Let Me Cross Over. Carl Butler han skrev sangen, og den blev brugt som en duet, som mange country-sanger har indspillet. Men her får I altså originaludgaven med Carl og Pearl Butler.

Randy Travis har indspillet et af mine favoritnumre, Forever and Ever Amen. Den er skrevet af Don Slitz og Tommy Overstreet. Jeg tog en gang til Odense for at høre Tommy Overstreet synge den selv, og han kommer ikke helt op på det, som Randy Travis han fik ud af at synge den. Det er et pragtfuldt nummer, synes jeg. Forever and Ever Amen.

Så skal vi lægge øre til Dolly Parton, den mest populære nulevende countrysangerinde. Vi skal helt tilbage til 1977, hvor hun skrev og indspillede Here You Come Again.

0: Du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9 til Country Music Time. Bo Wismann sidder i teknikken, og jeg er Rosa Frid bag ved knapperne, havde nær sig bag ved LP-CD'erne, som jeg er der i dag. Undskyld, det er varmen, den stiger til hovedet. Den er eddermame slem i dag. Undskyld, man må ikke bande i radioen, men det er virkelig varmt. Vi har gennemtræk, og dørene de smækker i, når der kommer et ordentligt vindpust. Så vi hører i nogle underlige lyde, så er det derfor. Og vi er så nu kommet til nummer 4.
1: Nej, nummer 3.
0: Nej, nummer 4.
1: Skal jeg have nummer 4?
0: Ja, vi tager nummer 4.
1: Ja, der.
0: Det ved den ikke.
1: Det ved den gerne. Når jeg gør det, så ved den gerne.
0: Det håber vi på. Så prøver du igen. Gruppen Alabama er den næste. De skal synge et nummer, de indspillede i 1982, som hed Closer Enough to Perfect. Skal vi se, om den kommer, Bo?
1: Hvad er det?

Jeg spiller sjældent noget med gruppen Forest Sisters. De er virkelig søstre. De hedder June, Kim, Kathy og Christy. De var meget populære i tiden fra 1970 til 1996, men så måtte de opgive, for så kunne de ikke længere få det til at hænge sammen med deres kærlighed og deres sang. Så de stoppede i 1996. Og de skal synge et nummer sammen her, der hedder I Fell in Love Again Last Night.

Loretta Lynns små søstre hed Kristen Gale. Hun kommer her sammen med Edith Rabbit. De indspillede en duet sammen i 1995, som hedder You and I.

Næste sangerinde har jeg heller ikke spillet for jer før. Det er jeg næsten helt sikker på. Hun skal synge et nummer, der hedder The Sweetest Thing I Ever Know. Og hun hedder som en Deuce Newton.

0: Ronnie Milsap havde i 1981 sit største hit efter min mening, There is no getting over me.
1: Det er lige selv den ene.

Nu kan Bo og jeg jo ikke nå at spille mere countrymusik i denne her time. Men bliv endelig hængende, for der er en times genudsendelse bagefter den, hvor John var min tekniker. Og efter det, så kommer Geo med en masse god musik. Vi vil ønske jer tak, eller ønske en god dag, og tak fordi I lyttede. Vi håber at komme igen på onsdag, hvor vi vil spille meget mere country for jer. Tak for i dag, og på genhør.

Goddag og velkommen til Country Music Time med Johnny Teknikken og Rosa bag mikrofonen. Vi lægger ud med The Everly Brothers, som var brødre. Mange, der kaldte sig noget med brødre, er det sjældent, men Phil og Don var. Desværre så døde Phil i januar 2014 i en alder af 75 år. De var kun 8 og 6 år første gang, de optrådte i et radioprogram sammen med deres meget musikalske forældre. Herhjemme blev de vist mest kendt for sangen Wake Up Little Susie.

Ja, det var så John Denver med Take Me Home, Country Road. Et nummer, som han selv havde været med til at skrive. Vi skal lægge øre til et Dolly Partons hit, og der er nok at vælge imellem. Valget er faldet på et nummer, hun skrev i 1979, Applejack.

Charlie Pride er en af mine store favoritter. Med ham skal vi i dag høre nummeret I Know One.

Bogones har fået opkaldt en genre af countrymusik efter den by, han boede i, nemlig Bakersfield. Samme som Merle Haggard for øvrigt. Men det er Bogones, vi skal høre nu med hans anden udgivelse. Han indspillede den i 1999.

Ray Price har også haft en succes med samme sang, som I lige har hørt. Men med Ray Price skal vi have et andet nummer i dag. Nemlig et, Charlie Chaplin skrev og gjorde kendt. Senest har jeg hørt den med Michael Jackson, men så hørte den jo hjemme i et helt andet program. Så I får Ray Price her med Smile.

Eamon McCain er fra Irland og ikke så kendt herhjemme. Men vi har set ham på Silkeborg Festivalen for en del år siden, og vi synes, han er god. Så her er han med Learning the Blues.

Dean Martin er jo mest kendt som crooner, ligesom Frank Sinatra. Men Dean Martin har i sin tid udgivet i hvert fald 3 LP'er med countrymusik. For en af dem skal vi høre I Can't Help It.

Nu skal vi så spille et nummer med Ricky Nelson med en pragtfuld tekst om, at man skal ikke gøre alle tilfreds, men man skal være tilfreds med sig selv. Det nummer, han skrev efter en optræden i England, hvor ingen kendte ham. Hjemme i USA, der var han jo et stort navn, og nummeret er Garden Party.

Carlton Moody skal synge et dejligt i ørefaldende nummer, han selv har skrevet, der hedder One for the Road. Han besøgte Danmark for et par år siden. En rigtig charmerende sanger med begge ben på jorden.

Michael Martin Murphy, er en rigtig cowboy, der til daglig lever på sin farm med alle sine heste, og kommer kun til byen, hvis det er strengt nødvendigt, har jeg hørt. Vil ham synge nummer, han selv har skrevet, om at danse two-step.

engelske violin kender de fleste som alletiders darling under 2. verdenskrig, hvor hun sang for soldaterne. Hun blev engang spurgt, om hun ikke ville komme til USA og indspille kontramusik. I første omgang sagde hun nej, men så tænkte hun lidt over det og bestemte sig så alligevel for at sige ja, på den betingelse, at hun selv ville vælge de numre, hun skulle indspille. Det kom der en dobbelt LP ud af, som kun de færreste kender. Jeg gør, så vi skal have Make the World Go Away med Vera Lynn.

Hank Locklin er mest kendt for sangen om hovedpuden, og så den I får her, Please Help Me, I'm Falling, som blev en af countrymusikkens største hit.

Ja, god eftermiddag og god aften. Og velkommen her på Rødovre-kanalen på 105,9 på FM-båndet. Og tak til Country Music Time. Og nu er Georg, der skal underholde jer næsten 2 timer. Og der bliver dagens musikportræt i time 2. Ellers kører dem med blandet musik, som jeg plejer at spille for jer. Ja, men velkommen her på kanalen. Så går vi i gang, og ligesom vi ikke får country nok, så skal jeg starte med sådan en. Det er The Bellamy Brothers, Let You Flow, Yes You Love Flow. Ja, værsgo.

Jeg skrev David Bellamy, den ene halvdel af duoen, som bestod af to brødre. Og det var en mere pop-udgave. Det var nemlig en genindspilning fra 99. Den oprindelige, det var, hvis jeg husker rigtigt, fra 74. Ja. Så skal vi have nu. Nej.

Tim. Ja. Vi sad ude og mangotræ og sang. Så kommer tur til Los Paraguayos med forsanger, eller i hvert fald specielt sanger Reinhold Meser. Og det skal give os en god gammel kending, en Guatemala, som det er mange har indtunget. Sangen er fra 96. Nej, det er det. Det er ikke den, jeg skal spille. Nej, jeg skal til Candy Box. Starter med Sugar Baby Love. Sådan.

Cecil, skrev Paul Simon, og spillede Noé, som jeg aner ikke, hvem det er. Men den er fra 99, kan jeg se. Ja. Og tror jeg har... Nu skulle den være... Det er slaget på 12, og det er på engelsk. Det er fra deres Let's Go CD. De har indspillet 5-6 CD'er med titlen Let's Go. God gamle kendinge indspillet på deres egen måde. Og den her, den er så... her på CD'en som nummer 6, og den hedder Til Himlen.

gammel tal him med Slæbe 12, som indspillede den så flot, og i forgrunden Anna Mette Elting sang os flot. Ja, og så Robert John Sherry skal han synge.

People in the party. People in the party. Splash med Hot, Hot, Hot. Ja. Det var en frisk sang. Så går vi videre med. Hvad bliver det? Det bliver med Smile. Coconut.

Ja, det var smag med kokkerne. Og nu tiden lige nøjagtigt. Klokken 17, så går jeg over til dagens musikals portræt, og det handler om en, der født i Wales, Bonnie Taylor, som blev døbt Gaylord Hopkins. Hun fødte i 1951. Masse musik i familien. Faren så altid BBC, BBC's Top of the Pops i TV, og havde sine børn med og lærte de nye sange. Første gang Gaylord sang solo var i kirken, selvom hun var mere interesseret dengang i Beatles og Elvis, og hun insisterede sig for og interesserede sig for. Hun drømte om at blive sangerinde. Det blev virkelig som 16-årig, hvor hun gik til talentkonkurrencen og kom med i local bands som sangerinde. For at ikke blive forvekslet Mary Hopkins, ændrede hun sin navn til Serene Davis. Hun blev optaget i en klub og blev inviteret til hun blev inviteret til til en prøveindspilning, og i 75 blev hun ringet op af den britiske afdeling RCA Records, som tilbød hende pladekontrakt. Hun skulle ændre sin navn endnu en gang. Denne gang blev til Bonnie Taylor. Hendes første indspilning blev ikke til noget. Den anden indspilling blev indspillet i en fransk slot og lanceret under hendes koncert. Og det er den mere kendte Last in France, som vi skal høre.

Efter lidt tid kom sangen på hitlisten i 1976 i England og mest af i Europa. Lidt tid efter blev problemer med hendes stemme på grund af overstrengelse, og hun skulle opereres, men inden nåede hun at indspille More Than a Lover. Og det kommer her.

Ja, jeg snakker lidt med min kollega her. Han skal afløse mig. Nå, men vi fortsætter på Nitello. Herefter måtte hun holde pause en stykke tid, da hun vendte tilbage med sine hese stemme, indspillede hun sangskriverparet Scott og Wolfes sang It's a Heart. Sangen blev populær i USA og kom på hitlisten derovre. Hun blev kendt over hele verden.

Ja, der var flot pompøs og sang. Samtidig blev Bonnie Taylor og rocksangeren Sucking Stevens med deres duetsang en hit. Og Rocking Good Way. Udover sangskrivere som Scott og Wolfe, Steinman og så andre, der skrev sange til Bonnie Taylor, var Michael Bolton, Albert Hammond fra 88. Vi skal høre Rocking Good Way med Bonnie Taylor og Sucking Stevens.

Er war Astor ein Hit mit Bonnie Taylor. Auch hier war hun zusammen mit Sacking Stevens. So har hun inspelet fra 88 The Best, som vi kender med Tina Turner. Hun fik faktisk større succes med sangen end Bonnie Taylor. Men vi skal lige høre Bonnie Taylors udgave The Best. Nej, det var ikke den. Den kom ikke med.

My pretty one, my Cliff Richard. Ja, og så går vi tilbage til en af de gode gamle, han er desværre ikke blandt os mere, Dean Martin. Han er italiensk afstamning, og her er en god gammel italiensk sang, Volare. Den hedder Snail Blue Dipinto di Blu. Vasco de Martin.

Ja, på italiensk. Di Martin. Volare. Ja. Tiden nærmer sig, så jeg skal danse ud af studiet. Og der kommer Erling, der afløser mig. Så kan jeg lige så godt sige tak for i dag. Og vi høres vel igen næste onsdag samme sted samtidig. Kan I have det rigtig godt. Og god sommer. Forhåbentlig bliver mere sommer. Ja, og så skal vi høre noget der hele. Hej Matthew. Med Karel Fialka, som jeg overhovedet ikke kender. Nej, men vi hører det alligevel.

Vi hørte Crooked Time med Jernhammer. Og så skal vi høre Vince Hill, Edelweiss. Det er en dejlig sang.

Ja, det er blevet onsdag. Klokken er lidt over 6 her om aftenen. Jeg, Erling Fritz Frans, sidder klar med programmet Musikmagasinet, der kommer vidt omkring. Og jeg håber selvfølgelig, at du har stillet ind på Rødovre-kanalen. For en god ordens skyld, så hedder det FM 105,9, eller du kan også tage det digitalt.

Say You, Say Me, Lionel Richie med Rasmus Seebach på sidelinjen. Her fik vi så amerikanske Lionel Richie, der samarbejdede med vores egen Rasmus Seebach. Og nu skal vi have lidt mere fart over feltet. Det sørger den tjekkiske bluegrass-gruppe Monogram for, her med James T.

Musikmagasinet kører for fuld blæs her. Først fik vi James Taylors Fine Rain i en bluegrass version med monogram. Og selveste Beatles fik vi her i kølvandet med Mr. Moonlight fra albumet Beatles for sale. Det er musikmagasinet, du lytter til. Her kommer der noget dansk produceret.

Ja, så er vi kommet rigtig i gang. Her var det ægte rockmusik. Det var fra de danske DAD med Jesper Binzer i forgrunden, fik vi her i Burning Star. Det blev tid til den kanadiske 73-årige Dan Hill i nummeret Sometimes Love Is Not Enough.

Det var Weather With You med Crowded House. Fra kanadisk skønsang til den australske nyzealandske rockgruppe Crowded House og deres største hit Weather With You.

Endnu en kontonummer her, By the Time I Get to Phoenix, med en af de helt store kontonavne, nemlig Glen Campbell, der desværre døde i 2017. Fra Glen Campbell til Gilbert O'Sullivan.

Du lytter simpelthen til Musikmagasinet, og det er Erling Fritzvans, der har æren at præsentere dette program. Først var det Gilbertus Højvand og hans Oh, Wacka Do, Wacka Day. Dernæst fik vi den gamle rockabilly-konge Carl Perkins med Matchbox.

Ja, her fik vi så den amerikanske gruppe The Birds, som har taget Bob Dylans Mr. Tambourine Man under kyndig behandling. Vi skal nu på den irske folkemusikscene og lytte til Hugo Duncan og den utrolig smukke I'll Take You Home Again, Kathleen.

Så fik vi et dejligt genhør med ingen ringere end vores egen nationalskjald, Kim Larsen, og nummeret Kom Igen. Du lytter til Musikmagasinet frem til klokken 20.

canadiske Anne Marie og hendes version af Monkeys nummer Daydream Believer. Vi fortsætter her på spændesiden med soldronningen Aretha Franklin, og nummeret det bliver Respect.

Du lytter i øjeblikket på Rødovre-kanalen, FM 105,9, eller også tager du det digitalt. Vi er i gang med programmet Musikmagasinet, og bestyreren her, det hedder Erling Fritzfrans. En af datidens store navne var som Enrique Nilsson, her med Believer to Say. Desværre døde han i en flyvelykke nytårsaften 1985. Vi skal straks videre med den engelske popgruppe The Animals, med nummeret We've Gotta Get Out of This Place.

Klokken har passeret 19, og vi har stadig en time tilbage af programmet Musikmagasinet. Ja, når det handler om gospelmusik, så var det en genre, som Elvis beherskede. For eksempel i det her nummer, vi lyttede til, Joshua Fit the Battle of Jericho.

For Your Love med The Yardbirds, der senere blev til Led Zeppelin. Vi skal til noget bluegrass med gruppen Special Consensus, og det bliver et nummer, som Johnny Cash har lavet engang. Det hedder Big River.

Ja, så blev jeg simpelthen overhældet af musikken. Der skulle til at sige noget, men nu kommer der lidt om den musik, vi har hørt. Først var det Bluegrass Bandet fra Chicago, Special Consensus. Derefter fik vi den engelske 60'er-gruppe, The Searchers med Sea of Heartbreak, der oprindeligt først blev indspillet af Don Gibson i 1961. Så fik vi irske Sean Keane med den meget karakteristiske stemme, gav os her nummeret Heard It Before Joe. Han har for øvrigt flere gange vundet titlen Irlands bedste sanger. Så skal vi endnu en gang på countryscenen her med Marty Robbins og et nummer, der hedder Maybelline.

Først fik vi en forrygende udgave af Chuck Berry's Maybelline. Og den fik vi med Marty Robbins. Han er jo countrysanger, men der var sgu gået rock'n'roll i ham. Og så croonede Curtis Stryker sig igennem Fly Me to the Moon.

samme hammel om pengen, der er ikke ondt. Det er drumt i de grimme grå habiter. Det er kvalt i de striber og slips. Det er gun te i fjette pomfritter, i fodbold og tv og chips. Det er gun te i fjette pomfritter, i fodbold og tv og chips. Der var nej, vi så, vi ville se. Hvad var nu for, det aldrig blev så. Vi blev så stille og så forsigtig. Jeg kan vist, men det hele blev op. Der var smil, der aldrig blev smilt. Der var hold kæft, der aldrig blev råbt. Vi blev så flink og så behagelig. Og når vi hilser, er høfligt og slapt. For vi er drumt i de grimme grå habiter. Vi er kvalt i de striber og slips. Vi går til i fjette pomfritter,

0: skåler tv og chips. Nej, vi er for gamle, vi er for senile. Og fremtiden hører ungdommen til. Tiden er nano, alting er skjulte. Og det kan vi, hvis den gør noget ved. Jamen så træf frem i ung, hvis I tør. Hvis I er vågen og ind på diskotek. Hvad går I af for, og hvad vil I slås for? Håber nu ikke det er for sent. Er I drømt i de grimme grå habiter? Er I kvalt i de striber og slips? Er I gået til i fjette pomfritter? I fodbold og tv og chips? Er I gået til i fjette pomfritter? I fodbold og tv og chips. I fodbold og tv og chips.
1: Musikmagasinet nærmer sig afslutningen. Desværre, det her smager hyggeligt med alt det gode musik. Jeg håber også, du synes det er godt. Vi fik her finurlige Niels Hausgaard. Han gav os sangen Habiter. Og så skal vi videre med amerikanske The Loving Spoonful. De markerede sig i 60'erne med en masse dejlige sange. Eksempelvis den her On the Road Again. Jeg vil lige nævne, at du lytter til Musikmagasinet.

Dansk folkemusikgruppe Paddy Doyles med Allan Klitgaard i forgrunden gav os nummeret Johnny Todd. Og så skal vi lytte til The Kingston Trio. Nej, det skal vi ikke. Vi skal lytte til UB40. Og den hedder Kingston Town. Ja, der kan man se. Faktorernes orden er ikke altid ligegyldig. Her kommer den.

Ja, det var alt fra Musikmagasinet i dag. Og vi høres ved igen i morgen. Jeg har fået en vikariat for Lars Henriksen, der har de der dejlige kontrabaskere. Han må nyde sin ferie, og jeg går ind med Musikmagasinet i stedet for. Men det bliver så klokken 16-18. Samme sted, FM 105,9 eller digital, Rødovre-kanalen. Jeg er ærlig Frit Frans takker for, at I lyttede med, og have nu en rigtig dejlig aften. Det bliver Danny Gatton, der følger os til dørs, som han plejer, med nummeret Funky Mama. Han kommer her.